0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Danas bi tako račal na golf.
2: Igraš golf?
1: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
2: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Tretji akumulator za samo 1 €? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 €. Se vidimo v trgovini Grlica.
5: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
13: Italko keramika na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
14: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.

0: za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Kam v petek zvečer v Celju?
6: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
5: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
10: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
9: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
11: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
9: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Radio Fantasy.
20: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
2: Kdaj pa?
1: 12. septembra.
2: To si piši za uho.
3: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
1: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
2: Kdaj že?
1: 12. septembra.
4: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
5: Ej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj? Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
7: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
7: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Avtotekarje. Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
12: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
10: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Autocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365, za 15,90 evra mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Rešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.

0: strošek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
1: Van ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
0: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
1: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
0: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
2: Simbio. V simbiozi z okoljem.
3: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
4: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Fantasy Weekend in...
17: Nedelja je čas za družino na...
18: Kartingu!
19: Karting, karting, center Celje.
0: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V vdaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026. Od 24. do 26. augusta. In da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc.celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
7: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
9: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
10: Daj pa?
9: 12. septembra.
10: To si piši za uho.
11: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
10: Kdaj že?
9: 12. septembra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.
14: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
15: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
16: Optometrija in optika Lucija.
17: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
18: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
19: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: To je poletje na

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Jutro na Radio Fantasy.
1: Kam gremo po smrti? V pekel ali v nebesa? Ja, večina bi definitivno rada šla v nebesa, ne? Sam umrl ne bi pa nobeden.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si. Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
2: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
3: papirnica-petka.si.
4: Ej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
8: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
12: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
11: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.

0: Teudilu na prostom in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topov obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713 6716 ali info@mirosan.si.
1: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Berlinu se je sinoči med dogodkom v okviru parade ponosa zgodil napad z avtomobilom. Voznik je zapeljal v množico, pri čemer je ena oseba umrla, 16 ljudi je bilo ranjenih, 3 poškodovani so v smrtni nevarnosti. Nemška policija je sporočila, da je identificirala osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamističnimi krogi, ter sprožila obsežno iskalno akcijo. Preiskovalci preverjajo tudi informacije o morebitnem drugem napadalcu z nožem. Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil, organizatorji pa so odpovedali preostale dogodke v okviru parade ponosa. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo storili vse, da Boris Mijić oktobra ne bo več poslanec. Povod za to je prenos Mijićevega podjetja na Roka Snežiča. Stevanović Mijiću očita, da je stranko zavajal glede svojega finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
6: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
7: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
2: Fantasy Weekend in...
8: Nedelja je čas za družino na...
9: Kartingu!
10: Karting, karting, center Celje.
11: Obiščite Karting Center Celje na

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Večna novatel.si.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
3: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.

0: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
1: Daj pa?
0: 12. septembra.
1: To si piši za uho.
2: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
1: Kdaj že?
0: 12. septembra.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
6: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
5: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
7: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
8: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščajo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan z islamističnimi krogi. Ljudi so opozorili, naj se mu ne približujejo, temveč takoj pokličajo policijo, če ga vidijo. V napadu je umrla najmanj ena oseba, 16 je bilo ranjenih, 3 so v smrtni nevarnosti. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je imel osumljenec pomočnika in da je po trčanju avtomobila v množico sledil še napad z rezilom. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet.
2: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
4: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na...
7: Kartingu!
8: Karting, karting, center Celje.
9: Obiščite Karting center Celje na...

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
6: Grozno. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasar.si.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
17: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki popa pod prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 27. julija. Velenje z okolico. Bele vode Napotnik, izvod Kolar, Ljubija, Sveti Križ, med 7. in 10. Šoštan Petrol, izvod Grad, med 10.30 in 13. Štore z okolico, gasilski dom Štore, omrežje Pralnica, med 9.30 in 13. Laško z okolico, Trojno, omrežje Lahomno, med 7. in 13.30. Dobrna z okolico, čistilna naprava Dobrna, omrežje Smolček, med 7.30 in 13. Vransko z okolico, Vransko bloki, med 7.30 in 10. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: To je Radio Fantasy.

0: Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
2: Hej, si bila na razprodajah?
3: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
2: Kaj? Armani? Versace?
3: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
4: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
3: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
4: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
5: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
6: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički Dude, kape in pleničke, Porfrido biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan s berlinskimi islamističnimi krogi. Letos pa je bil tudi izpuščen iz zapora za mladoletnike. V napadu z belim kombijem je umrla ena oseba, 16 je bilo ranjenih, med njimi 3 huje. Policija preiskuje tudi možnost, da je po trčenju v množico sledil napad z ostrim predmetom. Zaradi incidenta so organizatorji odpovedali vse preostale dogodke parade ponosa, nemški kancler Friedrich Merz pa je napad ostro obsodil in napovedal temeljito preiskavo. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako pa po napadu berlinski župan Kai Wagner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
18: V
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na...

0: spoštovane, spoštovani. Nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Daj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
5: Danes bi tako račal na golf.
6: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
6: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
5: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Vsak od nas je za nekaj rojen, ne? Eni za maratone, drugi za matematiko, tretji za zgodne vstajanje. Jaz pa, ko pogledam sebe, vidim, da je življenje imelo malo drugačne načrte z mano, ne? Ker jaz sem bolj rojena za špricerje na plaži, obsojena pa na maile in sestanke.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grevža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
0: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 €. Loto.
5: Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026. Od 24. do 26. augusta. In da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc-celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
6: VS Styling.
5: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
9: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
10: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 €. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Berlinu se je sinoči med dogodkom v okviru parade ponosa zgodil napad z avtomobilom. Voznik je zapeljal v množico, pri čemer je ena oseba umrla, 16 ljudi je bilo ranjenih, 3 poškodovani so v smrtni nevarnosti. Nemška policija je sporočila, da je identificirala osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamističnimi krogi, ter sprožila obsežno iskalno akcijo. Preiskovalci preverjajo tudi informacije o morebitnem drugem napadalcu z nožem. Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil, organizatorji pa so odpovedali preostale dogodke v okviru parade ponosa. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo storili vse, da Boris Mijić oktobra ne bo več poslanec. Povod za to je prenos Mijićevega podjetja na Roka Snežiča. Stevanović Mijiću očita, da je stranko zavajal glede svojega finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev.
15: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
0: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak. Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
16: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Fantasy Weekend in...
19: Nedelja je čas za družino na...
20: Kartingu!
21: Karting, karting, center Celje.
22: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Auto Zlatečan, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
13: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
14: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
15: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo.
16: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
17: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
18: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
19: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
10: Radio Fantasy Weekend.

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
2: papirnica-petka.si.
3: Hej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo z rock. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
7: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
6: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
8: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
9: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: Kam v petek zvečer v Celju?
11: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
10: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni. Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
14: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako po napadu na paradi ponosa berlinski župan Kai Wegner zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Skrajno neprimerno. Tako pa učitelji ocenjujejo načrt, da bodo na srednji šoli v ameriški zvezni državi New York jeseni začeli preizkušati humanoidnega robota z umetno inteligenco. Robota Sally je sicer razvilo podjetje Realbotics, ki je pred časom prevzelo proizvajalca zelo realističnih seksualnih lutk, kar je sprožilo dodatne polemike. Robot bo učencem pomagal pri učenju in odgovarjal na vprašanja tudi zunaj pouka. Učitelji in te lokalne skupnosti opozarjajo, da roboti ne morejo nadomestiti človeškega stika. Hkrati pa izražajo pomisleke glede zasebnosti podatkov in varnosti sistema.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
4: Nedelja je čas za družino na...
0: Kartingu!
5: Karting, karting, center Celje.
6: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasard.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
16: To je vse.
17: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026 od 24. do 26. avgusta in da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc-celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
6: Daj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
6: Kdaj že?
5: 12. septembra.
8: Živjo, nikaj z grlice tukaj.
9: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar.
15: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na najvišji evropski gori Elbrus v Ruskem Kavkazu se je tragično končal vzpon skupine alpinistov iz Bosne in Hercegovine. Reševalci so na višini okoli 5350 metrov našli trupli dveh planincev, medtem ko tri še vedno pogrešajo. Sedemčlansko odpravo je med vzponom zajelo močno snežno neurje. Enemu članu se je uspelo samostojno spustiti v dolino in poklicati na pomoč, še enega pa so rešili reševalci. Iskanje pogrešanih otežujejo močan veter, slaba vidljivost in izjemno nevarne vremenske razmere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida sicer nekoliko umirile, vendar se požar zdaj širi proti Toledu.
18: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko keramika!
19: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
20: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
22: Kartingu!
23: Karting, karting, center Celje.
24: Obiščite Karting center Celje na

0: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
2: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
12: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo!

0: Technico. Od A do Z. TV Video Hi-Fi Center Planet tu celje. Psst, pa tudi en prodaj alci je menda ful dober.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
0: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
5: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Kam gremo po smrti? V pekel ali v nebesa? Ja, večina bi definitivno rada šla v nebesa, ne? Sam umrl ne bi pa nobeden.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
3: Hej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA naj bi začasno ustavile vojaške operacije v Iranu. Kot navajajo viri iz Pentagona, je načelnik Združenih poveljstev general Dan Kane v Beli hiši opozoril na zaskrbljujoče stanje ameriških zalog streliva in druge možne posledice nadaljevanja vojaških akcij. Premor pa je znova okrepil upanje, da bi se Washington in Teheran lahko vrnila za pogajalsko mizo. Medtem iz Irana poročajo tudi o napredku v pogovorih z Omanom glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Ob tem pa prihajajo na dan nove podrobnosti o osumljencu. Po poročanju nemških medijev gre za 21-letnika rojenega v Berlinu, ki je bil varnostnim službam že znan kot islamistični skrajnež. Oblasti menijo, da je njegovo radikalizacijo dodatno okrepila vojna na Bližnjem vzhodu. Osumljenec je bil maja izpuščen iz zapora za mladoletnike, po napadu pa je pobegnil peš.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43. Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
17: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
4: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
3: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
10: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
2: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
1: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
2: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
1: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
3: Simbio. V simbiozi z okoljem.
4: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
5: Danes bi tako račal na golf.
6: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
6: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Živjo, nikaj zgrlice tukaj.
8: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
9: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
10: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
11: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
13: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
12: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
14: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
12: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
15: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: Exkluziv Light s grand izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Shahed, kakršnega vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko Keramika na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
3: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Fantasy Weekend in...
4: Nedelja je čas za družino na...
0: Kartingu!
5: Karting, karting, center Celje.
6: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
1: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj greš, da se spomni. Ali moče tudi nahme, kaj pa veš.
0: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
2: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
3: Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
4: Via Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji Via Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026. Od 24. do 26. augusta. In da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc-celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
3: Via Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. Via Styling.
5: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
6: Kdaj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
6: Kdaj že?
5: 12. septembra.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
1: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up pod prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Do we wanna get right?

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 27. julija. Velenje z okolico. Bele vode Napotnik, Izvod, Kolar, Ljubija, Sveti Križ. Med 7. in 10. Šoštan Petrol, Izvod Grad. Med 10.30 in 13. Štore z okolico. Gasilski dom Štore, omrežje Pralnica. Med 9.30 in 13. Laško z okolico, Trojno, omrežje Lahomno, med 7 in 13.30. Dobrna z okolico, čistilna naprava Dobrna, omrežje Smolček, med 7.30 in 13. Vransko z okolico, Vransko bloki, med 7.30 in 10. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: Same dobre vibracije.

0: Spoštovani, spoštovani. Nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
2: papirnica-petka.si
3: Ob svetovnem dnevu piva, vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. avgusta, vas zabavajo v zrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Orlek.
2: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
3: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
5: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
11: Olympus.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemške oblasti so napad na sobotni paradi ponosa v Berlinu uradno razglasile za islamistični teroristični napad. Notranji minister je sporočil, da se preiskovalci trenutno osredotočajo na iskanje storilca, ki naj bi se radikaliziral in bil povezan s skrajno skupino Islamska država. Po navedbah oblasti je potem, ko je z avtomobilom zapeljal v množico, ljudi napadel še z mačeto. Osumljenec je 21-letni nemški državljan libanonskega rodu, ki je bil v preteklosti že pogojno obsojen. V napadu je umrla ena ženska, po zadnjih podatkih pa je bilo ranjenih še 29 ljudi. Francosko mesto Bordoza zdaj ostaja varno, vendar se oblasti pripravljajo na vse možne scenarije. V bližini namreč divja obsežen gozdni požar. Župan je sporočil, da evakuacija mesta za zdaj ni predvidena, saj se požar širi približno 25 do 30 km od središča. Gasilci si prizadevajo zadržati plamene, ki ogrožajo območje zahodno od mesta.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
16: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
17: Ko avto švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: Fantasy Weekend in...
20: Nedelja je čas za družino na...
21: Kartingu!
22: Karting, karting, center Celje.
23: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Hej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: Vam posteljo škripa?
6: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
7: Planet Avtotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehar je.
9: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
14: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
13: Sej veste, čas je zlato.
14: In dobro meso.
13: Mesarstvo čas, Žalec.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
18: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
4: To je vse.
5: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
6: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Vsak od nas je za nekaj rojen, ne? Eni za maratone, drugi za matematiko, tretji za zgodne vstajanje. Jaz pa, ko pogledam sebe, vidim, da je življenje imelo malo drugačne načrte z mano, ne? Ker jaz sem bolj rojena za špricerje na plaži, obsojena pa na maile in sestanke.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
3: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
10: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
11: Optometrija in optika Lucija.
12: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v Fantasyjevi deželi.
20: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
21: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Fantasy Weekend in
24: nedelja je čas za družino na kartingu.
25: Karting, karting, Center Celje.
26: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Radio Fantasy. Fantasy.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Aja, tutaja, to je malček že aja.
8: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Veš, da imajo nove srajce.
15: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
13: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: prihaja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V vdaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026 od 24. do 26. augusta in da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc-celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365, za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
5: Daj pa?
4: 12. septembra.
5: To si piši za uho.
6: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Karte so že na voljo na olai.com.
5: Se vidimo na žalski. Kdaj že?
4: 12. septembra.
7: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Začutiš

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter exclusiv Șentiuri, nasproti Chemoplasta.
1: Fantasy Weekend in
2: Nedelia e čas za družino na
3: kartingu.
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na

V 80-ih letih smo gostili olimpijske igre v Sarajevu. Glavna maskota je bil Vučko. Zdaj pa poslušamo ob 8-ih 80-a.

Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Sami hiti.
1: Na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano največjih hitov.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Sami hiti.
1: Na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano največjih hitov.